0: Francúzsky vál.
1: Onky Menderty Jazz, Iga Bjartman, Blue Skies Never Die.